0: Έξω να σκοτεινά και όσα βρτέτα.
1: Ο Ναγκαχάσκι Σαραγκόζδε.
0: Με για τα τανίνο και σπετάνε τότε πολιτικά, κάποιο ότι φράσει να πρε τηλεβιζόρ, να πρε ράδιο, γιταν δείτε με φανάρι, δε σοτσιάλε, να podcast, σε σμπερδα και ο ζέι, ρε.
1: Σε ζητώ γιόν φωτοφόντα η πολιτικά στα πέρα.
0: Πολιτικά τανί κα προφσίρ δε μουζίκα.
1: Εμερζίτσμε.
0: Νου και δίψε μουζικάντα, τροκέρετ, δουέτ μέρεν έδε με το λόγι γιόρα. Δεν διέ θάσ και καχέν διτλίνδια Roger Waters, η τσίλη μέρε με Mick Jagger δε πλότ τιέρ, σε ψάτα νουκ σπρέμφ πολιτικίστ.
1: Πόπο, κάνε δε είναι δε μόσαστα.
0: Εντόστα, εντόστα, εντόστα. Πόρ θόστα η καβέτα μάλι νε κουλέτα, τα νούμε λογαρίσε, γιατί κου τιέτρι καμπάει κονσέρτ νε Ρόμ προ παρά δίσα βιέτε στο Roger Waters με το τσά κράπιν, νιέν του κόγκι φιαλίμι γιάτε. Δε φιαλίμι ντόπτα,
1: δε
0: πόπρα μου ντουκ βέτε ασυγουίσαν πλενιόμ, μία ασυγουίσαν κονσέρτ. Νούκα μουζίγα φανταστίγα. Μάτε σου φιαλίμε. Να, τσάου κράουν. Το βαθόν με θάνατε και άστα. Τα νίνα στο αγίτι, δεν ξέρει τα τσίρ.
1: Τσάου. Τσάου.
0: Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου.
1: Τσάου. Τσάου.
0: Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου.
1: Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου.
0: Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου.
1: Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου.
0: Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου.
1: Τσάου.
0: Τσάου. Τσάου. Τσάου.
1: Τσάου. Τσάου. Τσάου. Τσάου.
0: Ai bërë deklaratë në shtetin e Palestinës. Në gjatë një koncerti në New Jersey, duket ky është kundër Palestinës. Domethënë nuk e di si është historia tamam. Por edhe një tjetër artist, Finas, edhe ky është tërhequr. Pink e ka gjetë belaje.
1: Pse?
0: Sepse Pink shkujtuar që të thotë pikërisht në këtë kohë, jo, e di si më bëni, unë jam me origjinë ebre.
1: Ama, Pink, duhet të rindindë është Pink.
0: Çdo gjë që ka ndodhur në Gaza, thot, por Hamasi është terrorist. Dhe tani 100.000 followers nga Instagrami brenda një ore, dy orësh.
1: Wow.
0: Po jam e bre,
1: nuk është herë e parë në faqin e ndodh Pink. Më kujtohet dikur kur shprehu edhe një herë origjinën e vet lebaneze dhe menduan se në vendet lebaneze kishte thënë lesbike.
0: Jo,
1: po ishte tjetër kohë atëherë.
0: Nëse nuk kemi çfarë bëjmë, nuk i ndihmojmë dot artistët, por
1: zgjodhëm të japim Rolling Stones, por jo politikisht.
0: Gjëra të tjera për shembull, ky edhe artist shqiptar me politikë, domethënë. Noizi për shembull është me Pasin.
1: Dihet.
0: Stresi me Podin.
1: Pa.
0: Tani presim kush do jetë më groshe.